kan man kalde det kristen rock, jeg har taget med. I hvert fald et kæmpe nummer, som er sådan et, man scroller med på fra start til slut, uden rigtig at vide, hvem der har lavet det. Men allerførst forbi Drake og Rihanna, det er Too Good i popdateringen på P3. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.